Okay, ali ku Pale FM, ali kukula eri omuntu wa bulijjo ndowooza bino ebirango. Nabula vieja.

0: Okuo kwe kubadu kwa zina kwe juma wanu kupal fama nga kukulete dua
1: BMK Group of Companies.
2: هذه إذاعة لؤلؤة إفريقيا The Pearl of Africa.
3: Namugachale wakasume sambi yako hatuwa berenga osubolo gena kumuzikiti joge no kwa chida ejuma eyoro na kuoralero akade kano togela kufuna Salina Sif atubulire abichi ebili musike ibi mizanyo. Salina Sif tukwa nidiza togela kumanya abichi ebili musike ibi mizanyo.
4: Kupale FM chikumi mumu samva katunyeze muenda ekule rio mtu wabulijo nze Salina Sif. Kuruthumu shatura webali kubanga oweleza kade kabia mizanyo. Njagala kubanga tempozi nkuwa enteka teka za weekend nga wegendo kutambula. Kwa saa tempozi nona kuruwarelo solo kubanga tumanya bichi evitambula nona wali. Njagala kubanga tempozi intandi kila dala ate wane waka mugwanga Uganda. Kutegeze ntilije gwanga Uganda ya wano. Yesterday Times Uganda Premier League ekome kerezo na kurugena kubela loancha. Ajuki la lije zenja ulo zigenda kubanga ziko mekerezo wa. Lije gwangi ya Italy weekend genda kuwe kumekerezo wa kuna kule Sunday. Lije gwangi ya Spain na yuku Sunday genda kuwe kumekerezo wa. Actually yo ya unaku lwa mkaga. Lije gwanga ya Germany yo ya kumekerezo wa. Na lije gwangi ya Ufaransa ya kumekerezo wa. Sako lije gwangi ya Bungereza ya gendo kubanga kumekerezo wa kuna kurugena kwa lwa Sunday. Njagala kubanga kutegeza tinea ya Uganda. Genda kuwe kumekerezo wa unaku Orencha. Unaku Orencha tukenda potfuna umpira wakati wabu himba Saints. Neti mia URA songa ate unako Orencha jonayo jigendo kubanga jiko mekerezwa timu ya Calvary gabaza nya timu ya NEC ompira gwa sawa muenda jonajo jigendo kugema jigenda kwa jishanika sawa muenda seza jia kwa jishanika kusawa yemu Calvary ne NEC ate guja kubeda eri Midigo Primary School Playground songa ate timu ya KCCA ejia kweza nye timu ya Mbarara City ompira gwele kwa liku M10 Omondi Stadium Vipers ngababa kwa sechi kopo cha Wembutongole bagenda kwa

0: CDF wa Uganda ya inechili mechebio ufuzi chipiero yu katibuli mtu anoru ya kabanda njagala chipogundi kwa kubida echisinde chikuli emberwa muna maje achari aktivu abaju kilo burungi mgalo ya hizo kubati ukulani batte iziti jeno tumukunde ovali kujeno ya jako kumukutu kwa radio kumwebja na ayugwele ligambo kwa yamalo diyo gerabuati baamu sivira kumesho kumare miyako vajari endesa kwena kwa kuogera vuogezezi nesa weno vano onarimu kuogera nja kutuwa nikabesi de nja kora chino bobi waini edimute muambute pari siri kike norwe tunze nga maririza Anita Amongi yaremo okumanye chintu charimu nchichiri kwa bananyini kwa bananyini cho wachi baronda basi basi ina nanyini yo ya jiteka wo azibuga banabasaba zaabali emabega baina kuba ngalo ne bwawete kona nga agenda bakuba kwa accident kati ono mwamya gambyo kulonda kwali kulungi nyo bali mukuba ngalo so kino kirala wadenga nani ta imenso bize ezili paso
1: makolo kapu ibali nyima kola mami sasa sasa tusibire bana Uganda ngatubaka kasante gwanga lete safe
2: neanza nzikirize nze ya Berisansa ndi vice ya personal NRM weka wempe njaka lukutuwa lumikisa wino kwebaza aba testesipa programu eno nukusingira dalamu to wange jona ne timu yona ulu kutuchaza njaka lukutegeze gwanga nti Uganda etered situite weli ukumi webuli buli chimbuli mtu wakule bia asuro kola bia tasuro kola bileke njaka lukupa sabira njaka lukuza yoza mkado wa fe Daniel Mayombwe ulokubanga kati ya flag bearer wa fe speakership oweka wempe hata negumisi liza Alex deputy speaker nkakasa kumande bagenda kulayira hata wichewe nyini tugenda kuwa tulonda speaker wekumbwa leka wempe ne deputy speaker
1: kati kusimde mwambate chikia mbache mtivano kutila kubira mwana
3: sema yu nitu agala tila agala nguzi tila agala gubi na ye chigena maso sikuwa nisanguzi na ye NRM egezako okwenyu si NRM ya familia yo ili mseve nikaguta ya gala tujitikile kubwaka waka egezako kunyeza na mulondo chucho kachiri okola na ye sirei na agama mtuni mkuwa nisanguzi azu kukawa deye basi
1: kusibide huwa ninyo mama zese
4: nze chigena mjisemba yo NRM ne corruption la inseparable the two ero naku
1: kwana jo
4: ankubulira ero naku NRM we can't katulwa nyisengu ze go wano that will be the end of NRM so sir box to
1: one
4: we can't katulwa nyisengu ze ve wano titiza kusigara ukolo tisula
1: sibide mamkabi
5: yes sir
1: sibula we kasanda
5: tusibula abantu ba favor nabona kibaji bade batumbude bane tubagala nyo mwe bale byonna bye mukola ngawe na wagambi tuja sigara nga tutambula na mwe mbela zona zona nga akulira abavubuka be kibina cha National Unity Platform tuja kuba kubingi bitukola mu bende bende eryo okula nga tukanga tuweleza abantu baffe omukama abatukumire abaweche musinga okwetaga
1: nzatu singizi jona sigenda sokano munga bankumire mwami mkama wange chiku Alfred ya tusede wano ateka tekira Haji Shafik ate abakwatemu maulire ngabe gatambude mulunaku munga bankumire